NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 30 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امکان ہے کہ سمندری طوفان سوری گئے بدھ کی رات سے جمعرات کی صبح تک وسطی ٹوکیو کے جنوب میں ایزو جزائر کے قریب پہنچ جائے گا۔ طوفان کے قریب آنے سے پہلے ہی ایزو جزائر پر گہرے برساتی بادل چھا گئے، جن کے سبب ہاچیجو جیما جزیرے پر صبح 10:30 بجے تک کے 1 گھنٹے کے دوران 31.5 ملی میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بارش ہوئی۔ علاقے میں ہوائیں بتدریج تیز ہونے کا امکان ہے، اونچی لہروں کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جزائر کے اس سلسلے کے جنوبی حصوں میں بدھ کی رات سے صبح تک گرج چمک کے ساتھ 50 ملی میٹر فی گھنٹہ کی شدید بارش کا امکان ہے۔ علاقے کے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اونچی لہروں اور مٹی کے تودے گرنے سے چوکن نہ رہیں۔ تیز ہواؤں، آسمانی بجلی گرنے اور انتہائی زوردار جھکڑوں کے حوالے سے بھی محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ٹوکیو کے قریب چیبا پریفیکچر میں جمعرات کو بارش کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ اس پریفیکچر میں حالیہ ریکارڈ سطح کی بارشوں سے شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ موسمیاتی ایجنسی نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ مٹی کے تودے گرنے اور دریاؤں میں طغیانی کے حوالے سے چوکن نہ رہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ زیادہ بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی آفت کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین نرم پڑ چکی ہے اور دریاؤں کے پشتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ دو طرفہ خراب تعلقات کے دوران جاپان کے سابق وزیر خارجہ ایوایا تاکیشی نے بیجنگ میں چین کے نائب وزیر اعظم ہا لی فنگ سے ملاقات کی ہے۔ گزشتہ سال پارلیمان میں جاپانی وزیراعظم تاکائچی سنا کی جانب سے کیے گئے تائیوان کی ہنگامی صورتحال کے حوالے سے تبصرے کے بعد سے جاپان اور چین کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ جاپانی انجمن برائے فروغ بین الاقوامی تجارت کے سربراہ ایوایا تاکیشی نے منگل کو عظیم عوامی حال میں اقتصادی پالیسیوں کے نگران ہا لی فنگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ جاپانی سیاستدان عسکریت کو بحال کرنے اور تائیوان کے معاملے پر چین کی مقرر کردہ حد کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی ترقی پر بالواسطہ یا بلاواسطہ اثر پڑ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات غلط تبصروں سے پیدا ہونے والی مشکلات اور تضادات پر قابو پا کر دوبارہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایوایا نے جاپان اور چین کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کرنے کا وعدہ کیا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ اس وقت ایک سنگین صورتحال میں ہیں۔ چین بظاہر ایوایا پر دباؤ ڈال کر تاکائچی انتظامیہ کو قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایوایا نے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے چینی فریق سے کہا کہ وہ چین میں جاپانی باشندوں کی حفاظت کو یقینی بنائے اور نایاب ارضیاتی عناصر اور دیگر کلیدی معدنیات کی برآمدات کی منظوری کے طریقہ کار کو تیز کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے صوبائی خطوں کے درمیان اقتصادی تبادلوں کے فروغ کے لیے بھی کہا ہے۔ ایوایا نے کہا کہ اگرچہ جاپان اور چین کے درمیان تعلقات بدستور کشیدہ ہیں، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ چینی فریق کا اقتصادی اور نجی شعبے کے تبادلوں کے بارے میں رویہ مثبت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاص طور پر سفارتی مشکلات کے دوران متواتر بات چیت بہت ضروری ہے۔

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 1 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان نے جمعرات سے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ رہائشی حیثیت کی تجدید یا تبدیلی کے لیے کاؤنٹر پر پہلے 6,000 ین یا تقریباً $38 فیس لگتی تھی، جبکہ آن لائن درخواست کے لیے یہ 5,500 ین یا تقریباً $35 تھی۔ جمعرات کے روز سے یہ لاگت عملاً مدت کے لحاظ سے مختلف ہو گئی ہے۔ قیام میں توسیع یا رہائشی حیثیت میں تبدیلی جو 3 ماہ کے لیے مؤثر ہو، اس کی فیس کو بڑھا کر 10,000 ین یا تقریباً $63 کر دیا گیا ہے۔ یہ فیس کاؤنٹر اور آن لائن دونوں قسم کی درخواستوں پر یکساں لاگو ہوگی۔ قیام کی 1 سال کی توسیع کے لیے کاؤنٹر پر فیس بڑھ کر 33,000 ین یا تقریباً $210 اور آن لائن درخواست کے لیے 27,000 ین یا تقریباً $170 ہو گئی ہے۔ کاؤنٹر پر قیام کی 5 سال یا اس سے زیادہ کی توسیع کی فیس کو بڑھا کر 75,000 ین یا تقریباً $476 اور آن لائن طریقہ کار کے لیے 65,000 ین یا تقریباً $413 کر دیا گیا ہے۔ مستقل رہائش کی اجازت کی فیس 10,000 ین سے بڑھ کر 2,00,000 ین یا تقریباً $1,270 ہو گئی ہے۔ یہ درخواست صرف کاؤنٹر پر دی جا سکے گی۔ کچھ لوگوں کی فیس میں رعایت دی گئی ہے، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں پناہ گزین قرار دیا گیا ہے اور وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ غیر ملکیوں کے لیے مستقل رہائش سے متعلق جانچ پڑتال کے رہنما خطوط پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے۔ یہ درجہ دینے یا نہ دینے پر کارروائی کے دوران حکام اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا درخواست دہندہ کی سالانہ گھریلو آمدنی اسی پیمانے کے کسی جاپانی گھرانے کی اوسط آمدنی کی نسبت مسلسل زیادہ رہی ہے یا نہیں۔ ستمبر تک کے 3 مہینوں میں بڑے جاپانی مصنوعات سازوں کے کاروباری تاثر میں بہتری آئی ہے۔ بینک آف جاپان کے تانکان سروے کے مطابق مسلسل 6ٹھی سہ ماہی میں کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے متعلقہ مانگ نے اس میں کردار ادا کیا۔ سروے کے نتائج جمعرات کے روز جاری کیے گئے ہیں۔ کاروباری تاثر کا اشاریہ پچھلی سہ ماہی سے 2 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ مثبت 24 پر آ گیا ہے۔ مثبت شرح ظاہر کرتی ہے کہ مایوس کمپنیوں کے مقابلے میں پر امید کمپنیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مرکزی بینک نے تقریباً 9,000 کمپنیوں سے رائے لی۔ سیمی کنڈکٹر کی طلب کی وجہ سے خاص طور پر غیر آہنی دھاتوں، پیداواری مشینری اور برقی مشینری کے شعبوں میں کاروباری تاثر بہتر ہوا۔ تاہم اسی عرصے کے لیے بڑے غیر مصنوعات سازوں میں کاروباری تاثر 2 پوائنٹس گرنے کے بعد مثبت 35 رہ گیا۔ ملازمین اور خام مال پر بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ ساتھ خراب موسم نے رہائش اور ریستورانوں کے شعبوں میں کمپنیوں کے ساتھ ساتھ خوردہ فروشوں کا اعتماد بھی کم کیا ہے۔ جاپان کی جانب سے غیر ملکیوں کو محنت کشوں کی شدید قلت والے شعبوں میں کام کرنے کی پیشکش کے منصوبے کو ایک چیلنج کا سامنا ہے۔ جاپانی زبان کے اساتذہ کی کمی کی وجہ سے اسکولوں اور دیگر اداروں کے لیے نئے پروگرام کی زبان کی اہلیت کی ضرورت کو پورا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ توقع ہے کہ اگلے سال اپریل سے شروع ہونے والے 2 سالوں میں 4,20,000 تک غیر ملکیوں کو قبول کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ ان لوگوں کا احاطہ کرتا ہے جو جاپانی زبان کی مہارت یا تعلیم کی شرائط پر پورا اترتے ہیں اور تعمیرات، نرسنگ کیئر، زراعت اور دیگر شعبوں میں روزگار کی پیشکش کرتا ہے۔ نیا روزگار برائے ترقی ہنر پروگرام 30 سال سے زائد عرصے سے جاری ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام کی جگہ لے گا۔ وہ درخواست دہندگان جو زبان کی مہارت کے ٹیسٹ پاس نہیں کر پائیں گے، انہیں کام شروع کرنے سے پہلے زبان کی 100 یا اس سے زیادہ گھنٹوں کی کلاسیں لینے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ 3 سالہ پروگرام کے دوران اپنے آجر کے خرچ پر 100 یا اس سے زیادہ گھنٹے کی مزید تعلیم بھی لینا ہوگی۔ جاپانی زبان کے تقریباً 900 اسکولوں اور دیگر اداروں کے جون میں کیے گئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 30% سے بھی کم اداروں نے کہا
کہ وہ ایسے کورسز فراہم کر سکتے ہیں یا اس پر غور کر سکتے ہیں. یہ سروے امیگریشن سروسز ایجنسی نے کیا ہے. اس نے تعاون کی اپیل کے لیے گزشتہ ماہ جاپانی زبان کے اسکولوں اور دیگر اداروں کے لیے ایک بریفنگ سیشن بھی منعقد کیا. ایجنسی کے ایک اہلکار نے ان سے کہا کہ وہ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے تربیت کے مواقع کو یقینی بنانے کے لیے کورسز کے انعقاد پر غور کریں.

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 31واں سبق دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دینے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم نینجا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: جاپانی ثقافت کا شوقین امریکی شہری مائک کائتو کے ساتھ نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ سفر کی تفصیلات کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے ہاروسا ہاؤس آیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 31 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: کوندو نو دویوبی کائتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی ایکیماس۔
3: مائک سان وا ہونتو نی نینجا گا سکی دیس نے۔
2: ہائی، مننا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
3: 土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: माइक टॉम और मिया से कहता है,
2: 今度の土曜日カイトと忍者博物館に行きます。
0: इस हफ्ते को काइटो के साथ निंजा म्यूजियम जाऊंगा।
1: मिया कहती है,
3: माइक सान वा होंटो नी निंजा गा सुकी देसु ने।
0: माइक सान, आपको वाकई निंजा पसंद है।
1: مائک ان کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔
2: ہائی، مننا دے ایشو نی ایکیماسن کا؟
0: جی ہاں، سب ایک ساتھ نہ چلیں؟
1: میاں افسوس کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: دویوبی وا چوٹو،
0: اوہ ہفتے کو ذرا۔
1: تام بھی کہتی ہے،
3: واتاشی مو جوگیو گا اریماس،
0: میری بھی کلاس ہے۔
1: کائتو کہتا ہے،
4: زاننے،
0: افسوس۔
4: جا فتاری دے ایکو،
0: پھر ہم دونوں ہی چلیں گے۔
1: تام اور میاں کا نینجا میوزیم کے لیے وقت نہ نکال سکنا افسوسناک ہے۔
0: مائک اور کائتو جس نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ میے پریفیکچر میں ہے۔ ایگا اوینو نامی وہ علاقہ نینجا کے آغاز کے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میوزیم میں نینجا ہاؤس کے ٹور سے لے کر نینجا شو تک بہت کچھ ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: کوندو نو دویوبی کائتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی ایکیماس۔
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, सब एक साथ ना चलें। اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔
0: ایشونی کے معنی ہے ایک ساتھ یا مل کر۔ ایکیماسن فعل ایکو یعنی جانا کا نفی کا شائستہ صیغہ ہے۔ اس کے ساتھ سوالیہ لفظ کا لگانے سے یہ کسی کو مل کر کوئی کام کرنے کے لیے مدعو کرنے کا انداز بن جاتا ہے۔ آج کا نقطہ یہ انداز ہے، ایشونی ایکیماسن کا۔ یہ فعل کی ماس شکل میں ماس کو ماسین میں بدل کر اس کے بعد کا لگانے اور اسے اٹھان کے ساتھ ادا کرنے سے بنتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: اکیماسین کا، ایشو نی اکیماسین کا۔
0: اب ایک ساتھ کھانے کی دعوت دینے والا ایک مکالمہ سنیے۔
6: 一緒にご飯を食べに行きませんか？
7: いいですね。行きましょう。
0: アラビスマカルメキタシリ。
6: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: アジラート、エクサート、カナカネナチェレ？
0: 今晩、やにアジラート。一緒に、やにエクサート。ご飯、カマトラベカナ、アン。ご飯を食べに行く、やにカナカネケリジャナ。اس میں فعل اکو یعنی جانا کو اکیماسین کا میں تبدیل کر کے مدعو کیا جا رہا ہے۔
1: ٹھیک ہے، چلیں۔
0: ای دس نے کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اکیماشو فعل اکو کی ماشو شکل ہے۔ اس مکالمے میں یہ ساتھ جانے کی دعوت قبول کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔
1: سبق نمبر 22 میں کوئی کام ساتھ کرنے کی دعوت دینے کے لیے فیل کی مشہور شکل استعمال کرنے کا بتایا گیا تھا. مثلاً شاشی او تھوری مشو، یعنی ایک ساتھ تصویر بنائیں. تو بتائیے کہ مسینکا اور مشو میں کیا فرق ہے؟
0: مشو میں مخاطب سے اپنی دعوت قبول کرنے کا ہلکا سا اصرار شامل ہوتا ہے، جبکہ مسینکا مخاطب کی دستیابی یا رضامندی معلوم کرنے کا ایک شائستہ انداز ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
5: گوہان او تابے نی اکی مسینکا، ایشو نی گوہان او تابے نی اکی مسینکا، کون بان ایشو نی گوہان او تابے نی اکی مسینکا.
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب ایک اور صورتحال میں دعوت دینے کی مشق کریں. فرض کریں آپ کہنا چاہتے ہیں سب مل کر باربی کیوں نہ کریں. سب مل کر کی جاپانی ہے مین نہ دے، اور باربی کیوں کرنے کو کہتے ہیں
5: باربی کیو او سرو، باربی کیو او سرو.
0: فعل سرو کی ماس شکل ہوگی
5: شیمس، شیمس.
0: تو سامعین کوشش کریں
4: مین نہ دے باربی کیو او شیمسن کا، مین نہ دے باربی کیو او شیمسن کا.
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کے جملہ میا نے مائک کی دعوت شائستگی سے رد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے.
3: دویوبی وا چوتو.
0: چوتو کے لفظی معنی ہے ذرا یا کچھ، لیکن اگر آپ اس کے آخری حصے کو سر نیچا کرتے ہوئے کھینچ کر یوں کہیں چوتو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہچکچا رہے ہیں. یہ طریقہ عام طور پر کسی کی دعوت کو شائستگی کے ساتھ رد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی دویوبی وا چوتو کا مطلب ہے کہ ہفتہ میرے لیے ذرا مشکل ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 1 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان نے جمعرات سے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ رہائشی حیثیت کی تجدید یا تبدیلی کے لیے کاؤنٹر پر پہلے 6,000 ین یا تقریباً $38 فیس لگتی تھی، جبکہ آن لائن درخواست کے لیے یہ 5,500 ین یا تقریباً $35 تھی۔ جمعرات کے روز سے یہ لاگت عملاً مدت کے لحاظ سے مختلف ہو گئی ہے۔ قیام میں توسیع یا رہائشی حیثیت میں تبدیلی جو 3 ماہ کے لیے مؤثر ہو، اس کی فیس کو بڑھا کر 10,000 ین یا تقریباً $63 کر دیا گیا ہے۔ یہ فیس کاؤنٹر اور آن لائن دونوں قسم کی درخواستوں پر یکساں لاگو ہوگی۔ قیام کی 1 سال کی توسیع کے لیے کاؤنٹر پر فیس بڑھ کر 33,000 ین یا تقریباً $210 اور آن لائن درخواست کے لیے 27,000 ین یا تقریباً $170 ہو گئی ہے۔ کاؤنٹر پر قیام کی 5 سال یا اس سے زیادہ کی توسیع کی فیس کو بڑھا کر 75,000 ین یا تقریباً $476 اور آن لائن طریقہ کار کے لیے 65,000 ین یا تقریباً $413 کر دیا گیا ہے۔ مستقل رہائش کی اجازت کی فیس 10,000 ین سے بڑھ کر 2,00,000 ین یا تقریباً $1,270 ہو گئی ہے۔ یہ درخواست صرف کاؤنٹر پر دی جا سکے گی۔ کچھ لوگوں کی فیس میں رعایت دی گئی ہے، ان میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں پناہ گزین قرار دیا گیا ہے اور وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ غیر ملکیوں کے لیے مستقل رہائش سے متعلق جانچ پڑتال کے رہنما خطوط پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے۔ یہ درجہ دینے یا نہ دینے پر کارروائی کے دوران حکام اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آیا درخواست دہندہ کی سالانہ گھریلو آمدنی اسی پیمانے کے کسی جاپانی گھرانے کی اوسط آمدنی کی نسبت مسلسل زیادہ رہی ہے یا نہیں۔ ستمبر تک کے 3 مہینوں میں بڑے جاپانی مصنوعات سازوں کے کاروباری تاثر میں بہتری آئی ہے۔ بینک آف جاپان کے تانکان سروے کے مطابق مسلسل 6ٹی سہ ماہی میں کاروباری اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے متعلقہ مانگ نے اس میں کردار ادا کیا۔ سروے کے نتائج جمعرات کے روز جاری کیے گئے ہیں۔ کاروباری تاثر کا اشاریہ پچھلی سہ ماہی سے 2 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ مثبت 24 پر آ گیا ہے۔ مثبت شرح ظاہر کرتی ہے کہ مایوس کمپنیوں کے مقابلے میں پر امید کمپنیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مرکزی بینک نے تقریباً 9,000 کمپنیوں سے رائے لی۔ سیمی کنڈکٹر کی طلب کی وجہ سے خاص طور پر غیر آہنی دھاتوں، پیداواری مشینری اور برقی مشینری کے شعبوں میں کاروباری تاثر بہتر ہوا۔ تاہم اسی عرصے کے لیے بڑے غیر مصنوعات سازوں میں کاروباری تاثر 2 پوائنٹس گرنے کے بعد مثبت 35 رہ گیا۔ ملازمین اور خام مال پر بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ ساتھ خراب موسم نے رہائش اور ریستورانوں کے شعبوں میں کمپنیوں کے ساتھ ساتھ خوردہ فروشوں کا اعتماد بھی کم کیا ہے۔ جاپان کی جانب سے غیر ملکیوں کو محنت کشوں کی شدید قلت والے شعبوں میں کام کرنے کی پیشکش کے منصوبے کو ایک چیلنج کا سامنا ہے۔ جاپانی زبان کے اساتذہ کی کمی کی وجہ سے اسکولوں اور دیگر اداروں کے لیے نئے پروگرام کی زبان کی اہلیت کی ضرورت کو پورا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ توقع ہے کہ اگلے سال اپریل سے شروع ہونے والے 2 سالوں میں 4,20,000 تک غیر ملکیوں کو قبول کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ ان لوگوں کا احاطہ کرتا ہے جو جاپانی زبان کی مہارت یا تعلیم کی شرائط پر پورا اترتے ہیں اور تعمیرات، نرسنگ کیئر، زراعت اور دیگر شعبوں میں روزگار کی پیشکش کرتا ہے۔ نیا روزگار برائے ترقی ہنر پروگرام 30 سال سے زائد عرصے سے جاری ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام کی جگہ لے گا۔ وہ درخواست دہندگان جو زبان کی مہارت کے ٹیسٹ پاس نہیں کر پائیں گے، انہیں کام شروع کرنے سے پہلے زبان کی 100 یا اس سے زیادہ گھنٹوں کی کلاسیں لینے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ 3 سالہ پروگرام کے دوران اپنے آجر کے خرچ پر 100 یا اس سے زیادہ گھنٹے کی مزید تعلیم بھی لینا ہوگی۔ جاپانی زبان کے تقریباً 900 اسکولوں
اور دیگر اداروں کے جون میں کیے گئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 30% سے بھی کم اداروں نے کہا کہ وہ ایسے کورسز فراہم کر سکتے ہیں یا اس پر غور کر سکتے ہیں۔ یہ سروے امیگریشن سروسز ایجنسی نے کیا ہے۔ اس نے تعاون کی اپیل کے لیے گزشتہ ماہ جاپانی زبان کے اسکولوں اور دیگر اداروں کے لیے ایک بریفنگ سیشن بھی منعقد کیا۔ ایجنسی کے ایک اہلکار نے ان سے کہا کہ وہ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے تربیت کے مواقع کو یقینی بنانے کے لیے کورسز کے انعقاد پر غور کریں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 31واں سبق دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دینے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم نینجا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: جاپانی ثقافت کا شوقین امریکی شہری مائک کائتو کے ساتھ نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ سفر کی تفصیلات کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے ہارو سن ہاؤس آیا ہے۔
0: آئیے سبق نمبر 31 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: مائک تام اور میاں سے کہتا ہے،
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: اس ہفتے کو کائتو کے ساتھ نینجا میوزیم جاؤں گا۔
1: میاں کہتی ہے،
2: مائک سان وا ہونتونی نینجا گا سکی دس نے۔
0: مائک سان، آپ کو واقعی نینجا پسند ہے؟
1: مائک ان کو ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔
3: ہائے، میننا دے ایشو نی ایکی مسن کا؟
0: جی ہاں، سب ایک ساتھ نہ چلیں؟
1: میاں افسوس کرتے ہوئے کہتی ہے،
2: دو یو بی وا چھتو۔
0: او، ہفتے کو ذرا۔
1: تام بھی کہتی ہے،
4: واتاشیمو جوگیو گا اریماس۔
0: میری بھی کلاس ہے۔
1: کائتو کہتا ہے،
2: جاننے،
0: افسوس۔
2: جا فٹاری دے ایکو،
0: پھر ہم دونوں ہی چلیں گے۔
1: تام اور میاں کا نینجا میوزیم کے لیے وقت نہ نکال سکنا افسوسناک ہے۔
0: مائک اور کائتو جس نینجا میوزیم جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں وہ میے پریفیکچر میں ہے۔ ایگا اوینو نامی وہ علاقہ نینجا کے آغاز کے علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس میوزیم میں نینجا ہاؤس کے ٹور سے لے کر نینجا شو تک بہت کچھ ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
4: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، سب ایک ساتھ نہ چلیں۔
3: ایشو نی ایکی مسن کا؟
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو مل کر کچھ کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔
0: ایشو نی کے معنی ہے ایک ساتھ یا مل کر۔ ایکی مسن فعل ایکو یعنی جانا کا نفی کا شائستہ صیغہ ہے۔ اس کے ساتھ سوالیہ لفظ کا لگانے سے یہ کسی کو مل کر کوئی کام کرنے کے لیے مدعو کرنے کا انداز بن جاتا ہے۔ آج کا نقطہ یہ انداز ہے، ایشو نی ایکی ماسن کا، یہ فعل کی ماس شکل میں ماس کو ماسن میں بدل کر اس کے بعد کا لگانے اور اسے اٹھان کے ساتھ ادا کرنے سے بنتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: ایکی ماسن کا، ایشو نی ایکی ماسن کا۔
0: اب ایک ساتھ کھانے کی دعوت دینے والا ایک مکالمہ سنیے۔
6: کونبان ایشو نی گوہان او تابے نی ایکی ماسن کا؟
7: ای دس نے، ایکی ماشو۔
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: کونبان ایشو نی گوہان او تابے نی ایکی ماسن کا؟
1: آج رات ایک ساتھ کھانا کھانے نہ چلیں؟
0: کونبان یعنی آج رات، ایشو نی یعنی ایک ساتھ، گوہان کا مطلب ہے کھانا، اور گوہان او تاوینی ایکو یعنی کھانا کھانے کے لیے جانا۔ اس میں فعل ایکو یعنی جانا کو ایکی ماسن کا میں تبدیل کر کے مدعو کیا جا رہا ہے۔
7: ای دس نے، ایکی ماشو۔
1: ٹھیک ہے چلیں۔
0: ای دس نے کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایکی ماشو فعل ایکو کی ماشو شکل ہے۔ اس مکالمے میں یہ ساتھ جانے کی دعوت قبول کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔
1: سبق نمبر 22 میں کوئی کام ساتھ کرنے کی دعوت دینے کے لیے فعل کی مشو شکل استعمال کرنے کا بتایا گیا تھا۔ مثلاً شاشین او توری مشو، یعنی ایک ساتھ تصویر بنائیں۔ تو بتائیے کہ مسینکا اور مشو میں کیا فرق ہے؟
0: مشو میں مخاطب سے اپنی دعوت قبول کرنے کا ہلکا سا اصرار شامل ہوتا ہے، جبکہ مسینکا مخاطب کی دستیابی یا رضامندی معلوم کرنے کا ایک شائستہ انداز ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: گوہان او تابے نی اکی مسینکا، ایشو نی گوہان او تابے نی اکی مسینکا، کون بان ایشو نی گوہان او تابے نی اکی مسینکا۔
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک اور صورتحال میں دعوت دینے کی مشق کریں۔ فرض کریں آپ کہنا چاہتے ہیں سب مل کر باربیکیو نہ کریں۔ سب مل کر کی جاپانی ہے مین نہ دے، اور باربیکیو کرنے کو کہتے ہیں
5: باربیکیو او سرو، باربیکیو او سرو۔
0: فعل سرو کی ماس شکل ہوگی
5: شیمس، します。
0: تو سامعین کوشش کریں۔
3: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: جی سامعین، امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا۔
0: اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کے جملہ میاں نے مائک کی دعوت شائستگی سے رد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے۔
2: دو یو بھی وا چوتو۔
0: چوتو کے لفظی معنی ہے ذرا یا کچھ، لیکن اگر آپ اس کے آخری حصے کو سر نیچا کرتے ہوئے کھینچ کر یوں کہیں چوتو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہچکچا رہے ہیں۔ یہ طریقہ عام طور پر کسی کی دعوت کو شائستگی کے ساتھ رد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی دو یو بھی وا چوتو کا مطلب ہے کہ ہفتہ میرے لیے ذرا مشکل ہے۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
8: دو یو بھی وا چوتو،
9: تو یو بھی وا چوتو،
3: تو یو بھی وا چوتو۔
1: جی سامعین، اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
5: تو یو بھی وا چوتو۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں مائک دوسروں کو ساتھ چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔
3: کوندو نو دویوبی کائتو تو نینجا ہکوبوتسکان نی اکیماس۔
2: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
3: はい、みんなで一緒に行きませんか？
2: ああ、土曜日はちょっと。
4: 私も授業があります。
10: 残念。じゃあ二人で行こう。
3: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。アブマイクけさあポップカルチャーかカーナー。あしかもずへ、忍者。
0: نینجا موجودہ دور کے جاسوسوں یا خصوصی دستوں کی مانند تھے۔ نینجا کی تاریخ اسرار کی دھند میں لپٹی ہوئی ہے، تاہم یہ 15